Je t'ai pas pourquoi ram nous il y a quoi un système sénaté monté un cas que j'étais un cas de quoi ra qu'est comme des clous en tâtier rose online yam des cons à découvrir des clous en tâtier qu'on est un système sénat et que ou à quoi ra t'sais quoi ra n'a nous tout comme ce qui précise ma ra tout quoi à ton cas de comme ce qui nous est des mon cantier rose yamata ya tetea online ya demo te kunwa ten tu tsam te kitse ka ko te woko a te kunwa te kwa te oda te kwa te kite mo tu tsam zi ka tse ka sna ko ta man skema sna te an ka ka zi tse un sa klausen ma kona ki an ka ko zi te hi ki o ka ana kwa hi e stora ki ka kunwa ten ka kun ta te ka ana ave stora ki ki o ka kun ti kone tu tsam zi kite mo ti skema sna tsi kona zi tu tsam zi ki hi a go ha o sire ta ma ka falore ta ti ha a go ha o banka su o bank card su numero card su numero ha karo of pen ha karo ta ti dir email ya anti kona zi ta ma te mo hi sna kun te tsi uni sa for all online ya te mo sa o ka ti te e go je kong go te mo te tsi uni sa tlo sin ta ti kone skema sna tseo ne sa te mothom kara zao ka teng kona ze teng khwe na thia na ya mako gana o thia go ze te mo kyai o fo qiri o fo ngu o keng an go tama online ya tlo te kwa ga skema sena te mo te ne te tseo ne sa tseo ne sa tseo sen ta ti ga ana kwa istora ke tlong ga a te ve ke te mo ponte kona ku tsam ze ke ga wo go email ke ve no sms ke tama ga a ka go nta e go a tino ga tlong ta ti ga kwa ta ti ti go ze ga a ka go kam ska ga ana ve stora ke hitio ke ya ga ga tong ti ta ze tin ze te o anza te ya go tlo sen ta tin tse ka te mo nge tsam ka vie ke te o tswana e sura si ka khu sna go si ya kwa tin tse o nsa tse ka no te mo ka no dri ka kwarta la nge dri ka kwarta su zauzi e te ke in sa kun san ti do ka ayoni sa kya wa go be ta man tse o nsa kiri te o tswana te o ke he tsam e tsetse yo go sure a kong ta ti ko ne sure te o tsona nge a sota go da tsamze ke ik e kai ko he sota go tan kai ko sota go da tsamze ke o ro go amba pira zao zi tsan go zi ate te tsams ka koma ana go zawa go bem ma kona ke ti do ka ti freda han es ga te o kona wo ti report am ta go ntwe en kara zaro ti na ti do ka ti u kan es ga kana u zi ate mba pira zi tsu am go zi wo ti a ka ko zi te utlwana ke eng kry-a zaro ti tang tsam ka kwartal se ke tse o ne sa te ke eng ka o ta tete monge gone tse kang papira te utlwana nke an ai se ka ya tswa te tsamze ke te utlwana te kga te tsetse ta teng kone tse o ne sa kery go tenya te moka nxe tsam ka kwartal se ke zaro ai te kgarati ezi kone te tse o ne sa en te utlwana a tsetsere ti te a ka ta te gana o boka zao zi a tse o ne sa nko manu se a tlhara go tsita teng te tse o ne sa te utlwana a ka ta te ka se nang o rona go ta tsamze ke kona se ka te mo te utlwana nxe mpapira se a ya tsorata of ya tsora teng isaac nte tse o ne sa ke eng ka o te kga te utlwana ko ke ensa kong ta teng lo tse ka ga te mo ke eng kra zaro ti tamana gana o se a keng tsamze ke wo ti ve na teng ga mpapira se am an tama te khom ka te tse tseng dri ka kwartal ke tse o ne sa gana boka se ke ta ti kone ti do ka tem e temo wa te te ukwana pende zi temo suse na te kuzi kuruse na te a kuruse na te zi ten zi te ukwana a te kwa unsa tseze niko kana aboka zi kwi ta te kwa unsa kiri kuti he te kong te hiya kwa a ta te e temo kankie awar farhadra nge sure ki a te kwa tankie ka kwe te te kong te kwi te te siya kongo te ukwana uko zi ya kwa mta te even te ukwana u klas zi ki te kana kongo mu ta te ukwana u zao zi kuma go ke zitan an tsun sa kiri te te kong te den go te ta te a tsam ziki ta go te an ta te ta i kra te ko nan go tas na go tam ko na enu rapport ze te wo ti tsam ka te tsun sa ngies na ti te gan e te te go go te ko nan ke he tsam te kharo go tsama ka te ko nan sure asine ka go tama rapport te te wo ti tsam ka te tsun sa ngies ne te ti ma ko na ke pente tsun sa kuruk es na ti of tsun sa khong na ti a zi ti nzi ti do te nge a te kong te siye de tsam zika nkwa a zi te ka ti nte nkwa a go ta kon kai kuna nge am
itsa o tateng go jete mote a go itsa re go anka go anse tinse temo nne drika kwarta la ngona ke tse unisa ke he go teo tswane nya te go jike te tsuta te drika kwarta la ya go ta tsamse ka temo gibere ga end exam le teo tswana go garata te tsamse ke te ke go teo tswane sure ane ke temo te